Pea tele le tio leva atai ngari, ki hono huse paniti kofie matai.